Anu polia anu polia nga za ina radora nga tedi ra kandeli da anu kin wakir chana ga ina ama shisha ama raba ama doktora ina rajani ban doktora ra nga na druko hadri chindini tedi ra anu ministra anu doktora nga Abdul Majid Abdul Rahim mere faragre ama ranu ama no ina ama malaya ama ranu ama yala abasana abaye ya marano malaye ama autorite ama hakuma yegnaza ina no dura no inonga za yerkendera go ina dura hala hundo da hermendiga te durkon da lida noki za dura no insan nga za wataga ina ra durko da hermendiga za marano doktora ina yerkendere kar ini polio erder vaksinasiya gendiki ko za ina ra gna dilida ya go sobada gende ner ya erkindere soper yala gana vaksinasyon gende gata edur kone dili da nuki. Terbara sekreter jeneral aynu minister aynu jistinga aynu la jistis Muhammad Saleh bin Giyam mre ngoski udur kaya anu nyamen erşigi adur bakara indiga udur chana gende chana anu gende ana za ina anu za nizama anu inu dura anu insan nga dura de people indiga شرط اینه درا دز افریقای د درا د پیپل درا د لوم اندګا ته درکو دانو کی درا اینو ان درا اینی حقوق الانسان حقوق انو اریان غنا درکو دانو کی ز تجران ز امارن شابا ز امارن در چانا درکو حتر کیندرا اینا نو حقوق اینی انسان حقوق اریان غنا فهم کیندګا ته درکو نه دلی دانو کی تجران او در امارن او در turtini kana durko hatir kindra ganna dilli da fam chenni ago hugug insan nga hugug anu inunga te durko za nyana inu mre dilli fam chenne de da tabakinga te durko dilli da noki terbara minister anu ministre de la production et de l'industrialisation des agricoles indiga ke da bala mre kar agence anu car kana gaina ajaz anu national delit anti accredité indiga mere ge mugabala gendra mugabala gendra ina anu ajaz anu ina anu dura anu ini okrana jikan okrana ina ma ini gendiga zura gendiga tajran ina anu zura gendo ina zura yer war yer kinna tajran durli da anu za inar warga tajran kar kana gendin kana durko inarano za amare yerkindere ago inarano yerkindere misio anu yerkenede tengandere inara gana magines kenede za amara water inara wakirano zura jekanga za inarano ina dura ina ino dura ino ina dawa ino inunga wakirano kulanga tay durko dili danukin tay jiran ministru wakira duri kana genna inarano musada ino wetira dikiremi ago inarano inara gana kandini za musada yarkindere yarkindere hirmendere ago wakirano kular jikan amarano ina zura gende chika za zura mire ago yar musada hirmendere zura mire yarkinga ta durko dili da nuki terbara koordinatera ino regional ino talim nga ino ino zana inusko nga ranga mire ngoski mugabala gende minister ino yala lokola nga doktor sitagi ombatana beni mrege magabala gendra wakir magabala gendra na amarano ba anu chuara magabala gendra za inusko ina inusko indiga za anu amarano itidia amarano shershere gana za musada kenga za yerkindere ama sutia yerkene herima ago itidia wakir yerkinde udur karandiga musada kenga ama shershena gana sa chene redili karandiga te druka dili danukin tajaran zona ina anu inusko nga ambu inusko nga wakir magabala gendra faragre inusko mre za amarano itidia chadiane ama shershara ama muallimine sa chene de kara hundu da zon ina anu kara hundu da zi kindiga te druko dili da nuki terbara hala anu wakirana jikan anu zona anu logon anu oriental indiga za mre yu mre udur binaya te druko da nuki tajaran مشاكل آن یونگ جرن زا اونا جیکن حالا اینو وکران جیکن هر اما شابا رو درون لوگان آن اوریانتر نگا یو مره حکندی کافی شی تا جرن زون آن لوگان اوریانتر نگا دوبار هنگا اما رو شابا در اما لوکالیتی اما در چی کافات تگره زا حکوم مره ارچین یو مره کافی گه هنگا
Tedro ko dili da no kin te jira amara udur amara no ni aruna aga aruna adya chika enara gna yer kendere kilometer kam gendere yu hakinde ga tedro ko gni dili da no ki angorona yer kenede uduri kilometer kam far kenede agu yu mira hakin te jira fatagre agu munazzama ayno kar ni anu afrikana kar forum ayno munazzama ayno afrikana te seken mini bedina temire agu in munazzama ayno gende ama afrikana gne yu gende chikan kar gende chikan temire agu fursa te sere da marno chadena gna chadena bil khaz ama logon oriental bil bil chadena bil ama marno logon oriental bil khaz yu mire kay hundur kafi te siga te dur ko dilli da nuki tajran ina nu forage ino kreno inu forage ina ra gna eneza gende ra marno zona ne gna yu mire kafi te siga te dur ko dilli da nukin Labaratunda labrani yung labaratunda minatusre labara ang jahsen yandra de telum gayus ang kran yandana tan sale Muhammad sale saga kay chok bi gabre ngredere donna kenere

Jobwe mokosa son degiga silia ngale studio in radio jade izal watani chadia de trioqinye dog moje de sur fo carso facile muy migas tarnan chan matka journal se nasher ze intro ine iro alarbne rosi kar muy nafsili in bar dubriyo sur kar machine nasher ze ne kaz badaqin tu rais in parlamane ali kolotu chaimi mun roge utu gegerde in baral khazal reis in parlamane utudeti utu mosoro mosoro shan yab konya coordinateur in gegerde in baral khazal le tarnang mosoro ne shan kaba kay imngde shan de in ko njangin irdigine de tonya rgph recensement général de la population de telgine in rigote tanu kolkhonge matak délégation janib reis in parlement li force bo ngunya shan ke kay doge kolkha akumde ujinya wal dala dobbe yani idariyanin ba kay tikamnya kolkhongu ba dan wala ba danida nin dala ministre in daptor gne win waqay kone daptor konya abdul majid abdurrahim muntaga utu wazarinti achan ke kay nugudi jawlande in marad de tonya marad inshallah de tamanyutu dawfine tonya vitamine a tanu ke kay kol khor nge murro muy la dirosili naf macha in bar dubur yo suri kar machine nin dala secrétaire in wazarinde in gadene we in hugug in dekilgine mohammed sale ben bien ama sale ben bien tu jalsufine tag bakara deti jalsini dala or tamdi tam tawiya tawiya wo fukude utine de ka khassa khodoge charte de telgine in africaine in hugug in dekilgine de janib in shabgine o in hugug in dogne tarnan afrikati banen dala hada muhim de oron dogen dala imeng de ba hadar khnen yani ongon gar kolo wafak ndoge to koronde in mapito we in dawli chadnen yani wafaka ngal nabrende kalko taranya in garde taranyine nen dala coordinateur regional in terbel wetania de in UNESCO ne pito Ataska Iler yani ntaga ndamuntu ministre in gray aline docteur Konya docteur Sitak Yombatina Beni shawarane anya dara kautdi ta alakhande uto in gray aline unun in jami bonde tonya UNESCO ne ba nandala UNESCO ndokhontoge god gray fasne de kassa jamu bubunge de telerenga universitaire gne nun garde utine wo in mushile kongende to oyrenga enseignant chercheur gne nindala ministre in mushour lenge de tonya ke da bala ongo kolkhuge in kassa kolkh nabgne wo tirge baburge ashan wakala wataniya ka harap ndoge marad gende utine wakalanen yani or kolkhuge tarnang chatmat ka ashan wad ko wotir sirio wotir sirinen yani ornya nun wotir bubuge rio ashan knab ndoge wazarane ministre keda bala ministre in mushour lenge akat ke le kolkhongenen ngal wukhintiti o knab ni dana nindala ngal logon oriental force in man fasne badakh nashe mashakil de in manenen yani de hakomung ongoronga halal nin yani janim nindala shabgne shabgne oy bawu tamdi tam manne rogo bi makha alla saat kerek tene kongon man fasa banindala yani ele halal kuygine man fasa nin lazim hama kha shabgne ndokhon man fasam bakayni ngal quartier ganti ngal halal ganti matigre shabgne wadikaw yani kalba karga mannen yani ko ban god kawdege ko ba koru mane garnen yoye o digidala tri nabantu je in labgnde ronde je de telen je koxoyde telen ni ne mbede tri ba arga mandege kor kayni
تانو حكومني تجانب آنين دلا لازم يعني قرنن كايرك حل حل التاتني كونغن من فسدقي كايني نين يعني تلمين كوكب آدانا تام جانب فورم دي عدنن تراني نجامين نانين دي توين فورم أفريكان إن من نين كندام دوغي كونغن رون فرصة أي هلنن أي داركورونن بعد كل روغنن يعني كينين دونيا كارغن مان فاسن دي تيليني لو بوتابل دي تيليني كتران اي حلال غني كونغنيا مكو ساسون ديغا سيكاريو غال استوديو موتو راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان يزال وطني تشاديا دي تريوخني دوك ما جيدي سيرو فوكار سو فاسين موي ميغا ستار نان تشان ماتكا